0: 日本航空202フライヘリング330ベクター中シーナ
1: ー。ヘリング330日本航空202。
0: ESAJET 605 Vicnia Direct Vixen Descend the maintain 11000
2: Direct Vixen S Descend the maintain 11000 605

0: アイル韓国3 7 2リスナーメンセー5ター3メンセー5ター3チルセミクレアファイレスズールランウェイ34ライトアプロン
1: 今天是 maintain 5000, maintain 5000, 最 10 minutes clear, direct blue runway 34 right of front, air angle 392.
0: Airpiece 35, descend runway 7000.
2: Descend runway 7000, Airpiece 348.

0: 今天是1番とキャプターをリポートパッシングアティチュ
1: ー。今天
0: 是1番だが、ランウェイ34ライト、クリアルビアス1とタングライバー、クロスグリップ、アットフライトレベル150。
1: 34 right, clear the bias, and the 10-4 arrival. Cross the blue flag, then 5-0.

0: 関東4119ビリュースピーチ200のスコアです。コンタクト成田タワー11A デスマ35
1: ビリュースピーチ200レースタワー11デスマ35プレアガイチ4119
0: ウエスタングローバー212ビリュースピーチ230のスコアです。
1: 230 knots or less, Western Global 212 heavy.
0: Kizuya 1101, Sky Heading 1990, Vector 2, Temi 1700, Maintain 9000.
2: Sky Heading 1900, Descent to 9000, Kizuya 1101.

0: Western Global 212, BDSP to 190 North Wall です。
1: 190 or less, Western Global 212.
0: テジュア1101、ターンライトに210、ディセンダーのメインテイン、ファイターザン。
2: ライトヘディング210、ディセンダーメインテイン、5000、テジュア1101。

0: マーキャッツユースロースロコンタス成田タワーバンバン A リスマートリーファイ
1: バンバン A リスマートリーファイバンバン A リスマートリー
0: ファイエアソール705ディスナロメインテインポーターザン
1: ディセンディングポーターザンディアソール705

0: 8710 ターンライトリング230リディスピード210ノットオーレス。
1: Right handing 230 speed 210 not less than 102.

0: パシャラバンドロトゥリズモンナビゲーションディレクトテミスメインテンファイルターザンアンチルテミスクリアルフォー IRS ツールランベ34ライトアプローチ。
1: The right hand direct Temis, maintain 5000 until Temis, clear the RS, Julu, running 34, right approach, Ashana 102.
0: Ashana 102, maintain 2 bandero, not over less.
1: Speed 210, not or less, Ashana 102.

0: クーター866メインテイン17ロスオワクレイターアンチル 7DME コンタクト成田タワー118-035
1: Confirm is maintained 170 knots or greater. Good day, 66.
0: Scooter 86 Alpha maintained 170 knots or greater until 7DME. Contact Narita Tower 118.35.
1: 170 knots or greater until 7DME in Tower 118.35. Good day, 66. Good day.

0: 東京アプローチ
1: LP5 6K リーディング QC4 1500 by 3 Beach LP5 6 8東京アプローチランウェイ16 left expect ILS Yankee ランウェイ16 left approach cleared via swamp golf arrival ランウェイ16
0: left expect ILS Yankee 16 cleared via swamp golf arrival LP5 6K
1: Airpitch 568 cross grip at flight level 150, Narita QNH 2964.
0: Narita QNH 2964 cross grip level 150, Airpitch 568.

0: JRPC 568フライトヘディング1970ベクター2ファイナルアプローチコースリスナーの民定1000フライ
1: ヘディング190ベクター民定1000JRPC568

0: 440 Tokyo approach. Runway has been changed. Runway 16 left. Expect ILS Yankee. Runway 16 left approach. Cleared via Lutas Golf Arrival.
1: Expect Yankee 16 left. Cleared via Lutas Golf Arrival. Orange Alarm. Hello.
0: レンジライナー440、メインテインフライトレベル240、成田QNH 2964、インフォメーションウィスキー。
1: 成田QNH 2964、メインテインフライトレベル240、同じような440。
0: エアピーチ568、ターン、ライトリング200。
2: ライトリング900、エアピーチ568。

0: オレンジライダー440リクリアルディレクトヴィーナスリスナーのメインテンフライトレベル150
1: ダイレクトヴィーナスリスナーのメインテンフライトレベル150オレンジライダー440

0: 5-6-8, descend the maintain 3000.
1: Descend the maintain 3000, airpeach 5-6-8.
0: Airpeach 5-6-8 and turn right heading 260.
1: Right heading 260, airpeach 5-6-8.
2: Tokyo Punch, Korea Air 2129, maintain 12, 150.
0: Korea Air 2129, Tokyo Approach, runway 16 left, expect ILS Yankee, runway 16 left approach, cleared via swamp, golf arrival.
2: Runway 16 left, expect ILS runway 16 left approach, say again, sir.
0: Korea Air 2129, cleared via swamp, golf arrival.
2: Cleared via swamp, golf arrival, Korea Air 2129.
0: オレンジライナー440、リクリアルディレクトブース、ディスナルメインテイン10000。
3: リクリアルディレクトブース、ディスナル10000、オレンジライナー440。
0: コリアンエア2129、フライヘディング200、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディスナルメインテイン7000。
2: フライヘディング200、ディスナル7000、ベクターファイナル、コリアンエア219。
0: コリアンエア2129、成田QNH 2964、インフォメーションウィスキー。
2: 2964 information DC Korean Air 219.
4: Tokyo Approach Orange Air 102
0: leading is 1690 and 160 with Whiskey. Orange Air 102 Tokyo Approach runway 16 left. Cleared via Swamp Golf Arrival.
4: Runway 16 left via Swamp Golf Arrival Orange Air 102.
1: Tokyo Approach Airpeach 568 request further descent.
0: Airpeach 568 and descend and maintain 1800.
1: Descend and maintain 1800, Airpeach 568.
0: Orange Liner 102, flight heading 200, Vector 2, final approach course, descend and maintain 7000.
4: Heading 200, descend to 7000, Orange Liner 102.
2: Approach Korean Air 2129, request altimeter again.
0: コリアンエア2129、成田 QNH 2964、ディセンダーのメインテン7000。
2: コリアンエア64、ディセンダーのメインテン7000、コリアンエア2129。
0: エアピーチ568、4マイルディスリガード。エアピーチ568、4マイルフロンバーディー、ターンレフトヘディング180、クリアロフォーアイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: Left heading 180, clear Iris Yankee, runway 16 left approach, airpeach 568.

0: オレンジライナー102インクリスレートオブディセントアンティルパッシング9000
1: ラジオインクリスレートオブディセントアンティルパッシング9000オレンジライナー102
0: オレンジライナー440フライヘディング360ベクターとファイナルアプローチコ
1: ヘディング360オレンジライナーオフォトラップ

0: Looking forward to 4179, leaving 2176/150 by this one.
1: All Nippon 179, Tokyo approach, runway 16 left. Expect ILS Yankee, runway 16 left approach.
0: ILS Yankee, 16 left, we have whiskey, 1179.
1: All Nippon 179, Roger, fly heading 270, vector 2 final approach course, seasonal maintain 6000.
0: Heading 270, descend 6000, north 179.
1: All Nippon 179, revise, seasonal maintain 9000.
0: Descend 9000, north 179.
1: オレンジライナー440、ターンレフトリング340。
2: レフトリング340、オレンジライナー440。
1: コリアンヤー2129、ターンライトリング250、ディスナルメンテン6000。
3: ターンライト250、ディスナル6000、コリアンヤー2129。

0: オレンジライナー440、ディスンダルメインテン8000。
1: ディスン8000、オレンジライナー440。
0: オレンジライナー440、アンターン、レフトヘディング320。
1: レフトヘディング320、オレンジライナー440。
0: コリアンエア2129、ディスンダルメインテン3000。
2: ディスンダルメインテン3000、コリアンエア2129。
0: オレンジライナー440、ディスナルメインテン8000。
1: ディスナル8000、オレンジライナー440。

0: オレンジライナー102、ディセンダーのメインテン6000さん。
1: ディセンダー6000、オレンジライナー102。
2: 東京アプローチ、ゴモーニングです。62、ナンパーシングファイドボール328、240バイマーマスインフォメーション、ウイスキー。
0: J スプリング622、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアルビア、ルータス、ゴルフ、アライバー、クロス、バグル、アクション、クロス、マーマスタート、フライトレベル240。
2: クリアルータス、ゴルフ、アライバー、ランウェイ16レフト、クロス、マーマスタート、フライトレベル240、ジャスティング6です。
0: オレンジライナー102レポートスピード。
1: スピード180、オレンジライナー102。
0: オレンジライナー102、ライダーメインテンプレゼンスピード。
1: メインテンプレゼントスピード、オレンジライナー102。
0: コリアンヤー2129、ディスナのメインテン1800。
3: ディスナメインテン1800、コリアンヤー2129。
0: オレンジライナー440、ディスナのメインテン7000、全リリースピード210の。
4: 全の7000、全リリース210の、トランジライナー440。
0: コリアンヤー2129、4マイルズフロンバーディー、ターンレフテリング180、クリアルファイルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
3: ターンレフテリング180、クリアルファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、コリアンヤー2129。
1: オレンジライナー102リクエストディセン。
0: オレンジライナー102、ディセンダーのメインテン3000。
1: ディセンダー3000、オレンジライナー102。

0: Korean Air 2129, contact tower,
1: 1-3-5. Contact tower, 1-8-35, Korean Air 2129.
2: Orange
3: Air 440, Central
2: maintain
3: 3000. Central 3000, Orange Air 440.
2: オレジェイナー102、ターン、ホワイティング260、センドルメインテイン、1800。
3: ライト260、ディセンド1800、オレンジェイナー102。

0: 東京アプローチオレンジライナー612レベル32 HH 2000 240116A。
1: オレンジライナー612東京アプローチランウェイ16です。クリアルビアルーサスゴルフアライボークロスママスアットフライトレベル240
0: ランウェイ16です。クリアルビアルーサスゴルフアライバルクロスママスアットフライトレベル240オレンジライナー612
1: ハイナンフォースリーライナーリスナラメンテンスリーターさん
2: Descend maintain 3000 Hanan 4 3 9er.

0: Bird China 4 3 9 RLS 16 left.
1: China 4 3 9 contact Narita Tower 118-35.
0: 118-35 China 4 3 9 bye bye.
2: Tokyo Approach China 408 leaving Starboard 260 descending 240 information 6.
1: Orange China 408 Tokyo Approach runway 16 left clear via route as Golf arrival cross Mamas at flight level 240.
2: 16 left clear via route as Golf arrival cross Mamas 240 408.
1: エアペルミア733ラフキープヘリング200ベクター2ファイナルプロトコス
0: 200ベクター2ファイナルプロトコスエアペルミア733
1: エアペルミア733ターンライトヘリング210
0: ライトターン210エアペルミア733
1: オレンジライナー408、リクレアディレクト、ビーナス、ディスナラメンテンフライトレベル150。
2: ダイレクトビーナス、ディスナラメンテンフライト150、エンジャー、508。
1: イーバー108、コン
3: テンツロー、リクマチ150、
1: リクマチ150、リクマチ150、リクマチ570、エアピッチ570、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアルビアス、12、ゴルフアライバー。
3: 16、12、ゴルフアライバー、エアピッチ、570。
1: イーバー108、コンタクト、東京レーダー、120、デシマル2。
0: 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: オレンジライナー4ズレイ、リクレアディレクトブース、リスナーメンテン1033。
1: ダイレクトブース1033、オレンジライナー4ズレイ。

0: エアピースパイルスレンズのフライヘリング180ベクター中ファイナルプラスコースリスナーメンテン7000
1: フライヘリング180 7000エアピースパイルスレンズ

0: エアジュニオ1379、フライヘリング360、ベクター2、ファイナルプロスコース、メインテン1000。
1: Maintain 10,000, fly heading 360, Air 1379.

0: オレンジライナー6123レフトヘディング240ディセンドラメンテン1800です。
1: レフトヘディング240ディセンド1800です。オレンジライナー6123
0: オレンジライナー408レフトヘディング300ディセンドラメンテン3000
1: ターンレフトヘディング300 3000オレンジライナー408
0: Airpeach
2: 352, turn left heading
0: 330.
1: Left heading 330, Airpeach 352. Airgen 1379,
0: resume normal speed. Resume normal speed, Airgen 1379. Orange Liner 612, 4 miles from body, turn left heading 190. Clear for this Yankee, runway 16 left approach.
1: Left heading 1900, clear for Yankee 16 left approach, Orange Liner
0: 612. Airpeach 352, Listener maintain 6000.
2: Listener maintain 6000, Airpeach 352.

0: エアジュニア13799コンタクト東京ライダー120-02
1: 120-02 エアジュニア13799
0: セブ5054リクラードダイレクトビーナースディサンドラメインテンフライトブルは501
2: ディレクトビーナースディサンドラメインテンフライトブルは150セブ5054
0: エアピース352コンタクトレーダー120-02
3: コンタクトレーダー120-02エアピース352

0: 東京アプローチオレンジアナ602リーディングファイルボー317にレッドコードラバーイバーマッチインフォメーションヤンキ
1: ーオレンジアナ602東京アプローチランウェイ16レフトリクエアドダイフトルーターステンルータスゴルフアライバーメンテンフラットベル240
0: ダイレクトルーターステンルータスゴルフアライバーステンメンテンファイルボー150コンファーマルジャー602
1: オレンジアナ602フラットベル240
0: Thank you, maintain fire ball 240, Roger, 602
2: Tokyo approach, orange liner 104 reading, flight level 1913
1: Engine 5150, within commercial Yankee Orange liner 104, Tokyo approach, runway 16 left approach Clear via swamp, golf arrival Chris Gross grip level 150 Then descend maintain 1000
2: Clear via
1: swamp,
2: golf arrival
1: ダイナスティー102、ディセンバーのメインチェーン、104000。
3: ディセンバーのメインチェーン、104000。

0: オレンジライダー104、マイヘリング1970、ベクター中ファイナルプロスコース、メイテン1マスターザン。
1: ヘリング1970、メイテン1マスターザン、オレンジライダー104。

0: Korea 703 Tokyo Approach, expect us Yankee runway 16 left approach, clear BS 1 to Golf Arrival. Orange Liner 602, reduce speed to 230 knots.
1: 230 knots, Orange Liner 602.
0: Seaway 251, turn right heading to 230, descend maintain 6000.
1: Right turn heading 230, descend maintain 6000, Seaway 251.
0: クレイヤー703クロスグリップアップフライトレベル150成田県の HQ ライナー63シーベイ251コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー120デシマル2シーベイ251グッデイ

0: Orange Line 602, descend and maintain 6000, reduce speed to 210 knots.
1: Descend 6000, speed 210 knots, Orange Line 602.
0: Origin point 421, maintain 250 knots.
1: Maintain speed 250, origin point 421.
0: オレンジレーダー602、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 120.2、オレンジレーダー602。
0: チャナス1830、東京アプローチ。エクスペクターレス、ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。クリアルビア、ルータス、ゴルフ、アライバー、成田キャネ、1970、63。
2: ランウェイ16、ヤンキー、ランウェイ16、リマ、ルータス、ゴルフ。Can you check on the 62, China Southern 8-2-0-1, runway 16-5, you ready for performance?
0: China Southern 8-3-0-9, Tokyo, Roger, fine performance, expect that is Yankee, runway 16, right approach, clear via Lutas Golf Arrival.
2: Runway 16-5, I'll see Yankee, Lutas Golf, runway 16-8-2-0-9. Thank you.
0: All stations, Tokyo Approach, 成田県内 1290-64, 県内 1290-64.

0: 総合カイトゾロゾロ、東京プローチ、ランウェイ16です。クリアルビア、ルーサンス、ゴルフ、アライバー、メイテンフライトレベル240。
1: Airflow 240, runway 16, clear the air, that's off, and I won't stop off the airflow.

0: Eva White 4 declare direct to booth.
1: Direct.
0: Eva White 4 verify direct to booth.
2: Direct booth, Eva White 84.
0: CV 243, fly heading 190, vector to final approach course, descend and maintain 9000.
3: Right heading 190, descend maintain 9000, 2423.
0: 金沢さん、8309、フライヘリング340、ベクター2ファイナルプロトコール、メインテン10000。
4: ヘリング340、メインテン10000、金沢さん、8307。
0: スターボーカイト00、リクレアディレクト、ヴィーナス、リスナーメインテン、フライテレベル150。
4: リクレアディレクト、ヴィーナス、リスナーメインテン、フライテレベル150、スターボーカイト00。

0: スターウォーカー800、コンタクト東京レーダー120、デシモート2。
1: 東京レーダー120、デシモート2、スターウォーカー800、バイバイ。
0: バイバイ。LR-091、ターン、ライトヘディング190、ディセラルメインテイン7000。
2: ライトヘディング190、ディセラルメインテイン7000、ラブ091。
0: エリアル800、ディセラルメインテイン9000。
3: ディセラルメインテイン9000、エリアル800。

0: Okay, approach. Good afternoon. Minecraft 280. Flight level 252. Descent reach flight level 240 by Mama. Information Zulu.
1: Minecraft 200. Minecraft 280. Tokyo approach. Narita QNH 29 64. Expected Yankee. Runway 16 left approach. Clear by route as Golf arrival.
0: QNH 29A4. Expect out Yankee 16 left. Clear by route as Golf arrival. Minecraft 280.
1: マーキャー280、ウィーキャーディレクト、ヴィーナス、リテラルメインテンフラレボ、150。
0: フラス、ヴィーナス、アンディセンメンテンフラレボ、150、マーキャー280。
1: エラル091、ターンライテリング、310。
2: ライテリング310、ラス091。
1: ダイナスティー100東京アプローチ。

0: 菲律宾一些个。マーキャッチ280、リテラルメンテン10ターザン。イーバー199、リテラルメンテンフェラレボ150、ウィーキャリベクト、ヴィーナス。エリアル800、コンタクト、東京レーダー120、デシモ2。
1: Tokyo radar 120 decimal 2, Etihad 800, sayonara.
0: Sayonara.
2: Approach Philippine 428, request to maintain minimum fleet speed over Copen.
0: Philippine 428, approved, sir, requested.
2: Request approved, thank you, Philippine 428.

0: フィリピン交通 H コンタクト東京レーダー120デシモ2。
1: バタグレーザーレーダー120フィリピン交通 H です。
0: Good day.

日本カーゴ101上記アプローチ成田救命機974エクセクタレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアラバイヤースーポックゴルフアライボー。

0: オレンジライナー126ライン、ヘリング170、ベクトリーファイナルプロシコース、ディサーメンテン10000。
1: ヘリング170、ディサーメンテン10000、ライナー160。
0: モンゴリアンファイゼロ1、ディサーメンテン11000。
2: ディサーメンテン11000、モンゴリアンファイゼロ1。

0: 日本カーワンゼロワンターンライディング300リリースピーチ210の
1: ライターディング300リリースピーチ210の日本カーゴ101
0: ジャーメア807ターンレフィリング300ディサーメンテン7000
2: ハイティング300ディサーメンテン7000ジャーメア809
0: モンゴリアン501ディサーメンテン9000
3: ディサーメンテン9000モンゴリアン501
0: キャセ526フライヘリング330ベクティファイナープロチコ
4: Heading 330 vectors for final, Cafe 526.

0: レンジライナー640、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120デシマル2、オレンジ640。
0: コヒーレー604、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: 1202、オレンジ604、ブレイク。

0: United 32, クリアルビアスポーク、ゴルフアレバー、セサンダルメインテイン、シックスターン。United 32, リクルートダイスカシオ。United 32, ダイレクトカシオ。
1: カシオ、United 32.
0: オニポン820、セサンダルメインテイン、フラッグベル150。
2: Yeah, maintain Heather 150, only point 820.
0: Yeah, the point.

0: アルモンゴリア9701フライヘリング200ベクター2マーチメインテン7000ユアオンショットカットコースインクリスレートブリテン
1: ロジェーフライヘリング200インクリスレートブリテンマーチアルモンゴリア9701 thank you

0: アイルモンゴリア9701コンタクトレーダー120デシマル9。
1: コンタクトレーダー1209、アイルモンゴリア9701。グレーゼロ、バイ
0: バイ。グッバイ。ジャパンや87970、コンタクトレーダー120デシマル9。
2: コンタクトレーダー120デシマル9、ジャパン87970。

0: オーリンポン812リクエストダイレクトビーナー。オーリンポン11リズムアドゲーションダイレクトジェミン、リデュースステリトゥ210の。リ
1: デュースジェミン、210のオーリンポン11。
0: ヤマコ、アイスクテコンタクトレーダー、120デシマル2。
1: 120デシマル2、グジャルマイクアイスクテ。

0: C ちゃん3761ワンダウンロスリング340ベスター2カシオ。
1: 1 second, is that 3961?
0: C ちゃん3761ナウサンロスリング340ベスター2ジェミン。
1: Now tell left heading 240, is that 3961?
0: Verify heading 340.
1: Heading 340, is that 3961?
0: オレンジライナー112、ディセントビアスター2、ナイナータザン。
2: ディセントビアスター2、ナイナータザン、オレンジライナー112。

0: Air Canada 3, do you come in to maintain 9000?
1: Maintain 9000, Air Canada 3.
0: United 196, on left, heading east.
2: Left, 330, United 196.
3: オニポン5970インターンからボンバイブです。オニポン5970インターンからボンバイブです。オニポン5970インターンからボンバイブです。オニポン5970インターンからボンバイブです。オニポン5970インターンからボンバイブです。オニポン5970インターンからボンバイブです。オニポン5970インターンからボンバイブです。オニポン5970インターンからボンバイブです。オニポン5970インターンからボンバイブです。オニポン5970インターンからボンバイブです。オニポン5970インターンからボンバイブです。オニポン5970インターンからボンバイブです。オニポン5970インターンからボンバイブです。オニポン5970インターンからボンバイブです。オニポン5970インターンからボンバイブです。オニポン5970インターンからボンバイブです。オニポン5970インターンからボンバイブです。オニポン5970インターンからボンバイブです。オニポン5970インターンからボンバイブです。オニポン5970インターンからボンバイブです。オニポン5970インターンからボンバイブです。オニポン5970インターンからボンバイブです。オニポン
1: Ronald.
3: Register 630 North, 1234.
1: Onipon 494, request of Savina, descend to reach 10,000 by Copen.
0: Onipon 494,
1: Onipon 494, request of Savina, descend to reach 10,000 by Copen.
0: Direct Savina, 10,000 by Copen, 10,000.

0: オレンジアイナー332ターンレフティリング040ディスタルメンテンファイトベル160
1: 040ファイトベル160フォレスアイナー
0: 332オレンジアイナー332ターンのインクリーズレートオブディスエンディートゥトラフィック
1: アンクリーズレートオブディスエンディートゥトラフィック
0: Thank you オーニッポン278リージョンモナビゲーションディレクトコーペン
2: リージョンモナビゲーションディレクトコーペンオーニッポン278
0: オールニッポン836、ディスタルメンテン、ファイトベル230。
1: ディスタル230、オールニッポン836。

0: ジャパンエスベントゼロリージョンのナビゲーションディレクト今回実践の場合は
1: ス
2: タージャパンエスベントゼロリージョンのナビゲーションディレクト今回実践の場合はスタージャパンエスベントゼロリージョンのナビゲー
3: Look your radar, J Frame 452 with you.
0: モーステーション東京アプローチパイロットポートモデルスカルナーステアランド101マスリンスオブコペンアイスピピンファイル1 4 1 0 0 7 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1はい、シックスのキャップをチェランウェイ1 6です。テクテクタルズ0 1 6です。ハロ
4: ウェイ1 6です。エストルーウェイ1 6です。カチラソロールータスカンパラボ。
0: はい、シックス6アハンフィアルワイヤルータスボルスパラバー。シサラマエンテンファイトベル1 6 0。シック
3: United 86
4: on Lincoln Expo, Gaudi. Hospital, 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: 本校舍27ローターレスティングスウェーデンなどのテンポラリーエクセプトライターンインバータイマー
1: メッセリン、クーライナ0、本校舎と1本0。
2: ジパラ、ワンツーライナ0、ワンツーライナ0、ワンツーライナ0、ワンツーライナ0、ワンツーライナ0、ワンツーライナ0、ワンツーライナ0、ワンツーライナ0、ワンツーライナ0、本校舎と1本0。
0: ジパラ300、シーキティサルメンテンフライレベル150。
1: ジパラメンテンフライレベル150、ジパラ300、
0: Japan at 304, descent reach 10,000 by coffee, standby speed restriction.
1: Japan at 304, 10,000
2: by coffee. Aircraft 5, descent maintain 7,000.
3: 7,000 there.
4: Descent maintain 7,000 there, again 5.
2: Up on.
0: Japan at 304,
2: cancel the
0: coffee.
2: Contact Tokyo radar 120, descent 2.
1: Japan at 304.
2: コリアナ
0: 5-5-1-1-8-0 オレンジアイナ3-3-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
2: Air Canada Niner, radio speed to 2409.
3: 2409, Air Canada Niner.
0: Japan Air 3006, Unrestricting 070.
1: This is 070, Japan Air 3006.
0: ファンカーショットウェイ70、リージョンナビゲーション、ディレクトコーペン。
1: ダレクトコーペン、
2: コーペン。コー
5: ペン、ワイファン210、コーペン、ファイファイブワン。
2: オールニポンセブン、リリースピーキュー250。
1: スピード250、オリスポン。
0: オレンジライナー 3D4 ディストラメンテイン 10,000
2: 10,000 オレンジライナー 3D4

0: ジャパニア3006カーレフティリング040。
1: コリアナ5553ワイティリング10.0シーサルメンテン13000。
2: ワイサリー2506シーサルメンテン13000。コリアナ551。

0: オレンジアイナー33ポーリージュナビゲーションディレクトコペンディセンドバイアスタート10タードジャパニア3084コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202ジャパニア3084
2: ゴリエナ55ナビゲーションディレクトノーマン
3: 非常に入社タイレクトノーマンゴリエナ55

0: 7607 東京アプローチ、ランウェイ16レフト、エクセクトファイルス、ズール、ランウェイ16レフトアプローチ。イースタージェット607クリアドバイヤスワンプゴルフアライバーディセントゥーリーチ50150バイグーリ
1: ー
0: レンジャーナー46リークリアディレクトコーペンディセントバイヤスター10000
1: ダイレクトコーペンディセントバイヤスター10000アンジェラ46
0: ジャパニア740ディスタルメンテン5150
2: イルスピル170ノットアレースコンタクト成田タワー11 L 島2オール日本8476

0: approaching Dennis 3104, descending 3104, 4240 by Mama 6, permission Mama 6.
1: Dynasty 104, 東京アプローチ、ラメ16レフト、expect ILS ズル、ラメ16レフトアプローチ、クリアバイヤ、ルータースゴルフアラガ
0: ン。カペルータゴフ、ILS ズル、フォーラミ16レフト、Dynasty 104。
1: Dynasty 104, descend 3150, 240 by Mama
0: 240 by Mama 6, Dynasty 104。

0: ジャパンエア740ディセンドファイアスター T1033。
1: NGS start 10,000, descend to 10,000.
0: Eastar J607, regular to descend, descend to maintain 11,000.
2: This is 170 or less, Japan Air 7.

0: イスタージェ607、ターン、ライテリング1970、リレーシロという210の。
1: Right heading 1900 speed 210, East Charger 607.

0: イースター J607、ターンライテリング270、リレーシロという190の。
1: ライテリング270、スピード190、ナディストライ
2: 607。東京アプローチのターンは750、705、
0: Japan Air 750 Tokyo approach 5 change from you. Expect arrest Yankee runway 16 left approach. Clear via Lutas Golf Arrival.
2: Clear via Lutas Golf Arrival. Expect arrest Yankee 16 left approach. Japan Air
0: 750. Japan Air 740. Descent maintain 6000.
1: 6000. Japan Air 740.
0: オレンジライナー426、ターンレフェリング320、リリースプロトゥー190の。
3: ターンレフェリング320、リリースプロトゥー190、オレンジライナー426。
0: リスタージェス607、リスタメインテン4000。
1: リスタメインテン4000、リスタージェス607。

0: 東京ベロス24920
1: 東京アプローチエクスペシャルシーヤンキーランウェイ16レフトアプローチクラディビアルータスゴルフライバー
0: こちらですヤンキーランウェイ16レフトアライバークラディビアルータスゴルフライバーマレコーライバー

0: ジャパネア750リポッチ。
1: スピード300のジャパネア750。
0: ジャパネア750ラジオリリースロ270のオレ。
1: 270のオレ、ジャパネア750。
0: アラスカ23、ディセンドバイアスター28000。
2: 28000、アラスカ23。

0: ジャパンエア750、ターンレフトヘディング340。
1: レフトヘディング340、ジャパンエア750。
0: 日本ファイティシムノーマルスピード。
2: ノーマルスピード、ワンポンファイ。

0: How's your approach? Good afternoon, Homeland A27, extending flight level 150.
1: Homeland A27, Tokyo approach. Expect RS Yankee runway 16 left approach. Cleared via 12 Golf level.
2: Use runway 16 left, Yankee 12 Golf arrival, Homeland A27.
1: Affirm. On inform 5 contact Tokyo radar 120.2.
3: Radar 120.2, on inform 5.
1: オリポン9020、リリース02250の2250
4: の2250のオリポン9020
1: チャンポス207、ディスタメインテンフライテル150
5: ディスタメインテンフライテル150、チャンポス207

0: オニパ9020ターンリフティング320。
1: レフト320、オニパ920。
0: アラスカ23、フライヒニング320、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
2: ヘディング320、アラスカ23、ベクター、ファイナルアプローチ。
0: ジャパンニア1664、ウィクシャーディレクト、ヴィーナス、リステナの1000、ファイナル5150。
3: ウィクシャーディレクト、ヴィーナス、リステナの1050、ジャパンニア1664。
0: オニポン920、リジムノーマルシー。
1: リジムノーマルシーズ、オニポン920。
3: 東京アプローチ、AP576、リーディングスタジオ、214、ディセンディング150、インフォメーション、ノベンバー。
0: AP576、東京アプローチ、アランウェイ16レフト、エクスペクタイリス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアドビア、スワン、ゴルフ、アライバー。
3: エクスペクタイリス、ヤンキー、ランウェイ16レフト、クリアドビア、スワン、ゴルフ、アライバー、AP576。
0: チャイナポスト207、ディスアーメイテン、12000。
3: 12000、チャイナポスト207。

0: 在不知道从哪过来，在这暴力的，在老王拍摄的情况，在这老李啊，在这。
1: オニポンナイナゼロ4東京アプローチはランウェイ16レフトクレードビアスワンプゴルフアライバ
0: ー
1: ホームラン882スルーンターンレフトリング1ナイナーゼロクレードファイリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
2: トゥンレフハイリング1ナイナーゼロクレードアプローチヤンキー16レフトホームラン8827
1: AirPage 576リデュースピードトゥー1スルーンゼロノットアレスス
3: ピード170レッツ AirPage 576
1: タイナフォースト20スルーンターンリフティング280ディスティングメイテン5000
3: ヘディング18ヘディング280ディスティング5000タンポー207
1: オニポン904リクリアドディレクトジェミディスティングメイテン7000ジェ
0: ミ7000オニポン904
1: タイナフォースト20スルーンディスティングメイテン4000
3: 4000タンポー207
1: キャセイ450リクリアドディレクトブースディステナメイテン10000
4: ディレクトブースディステナ10000フィルム QNH キャセイ450
1: QNH2964 インチーズ
4: 2964キャセイ450
1: ジャパンネア H664 コンティニュープレゼンヘディンベクターとファイナルアプローチコールジャパンネア H664 コンティニュープレゼンヘディンベクターとファイナルアプローチコール
3: ジャパンネア H664 コンティニュープレゼンヘディン
1: ホームラン882スルーンコンタクト成り方は118デスマートリーパイ
2: 183グッバイホームラン827
1: ホームラン882スルーン1183パイ
2: 1183ホームラン887バッチリパイホームラン827
1: ホームラン882スルーンベリファー
2: 118.35
1: 1835 Thank you ホームラン
0: 882バイ AP576
1: スタンバイブレフテック、エアピース576ターンレフティング1970、リサーメインテン1800、クレードファイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
3: テスト1970、1800、クレードファイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、エアピース576。
1: オニポン904、ディレクトジェミン7000。
0: Thank you, ジェミン7000、オニポン904。
1: チャイナポスト207、リステナメインテン3000。
3: 3000、チャイナポスト207。

0: Tokyo Approach 3020, T-way 245, direct cruise, descend fly level 150 by cruise, present fly level 158, with minus correction, November.
1: T-way 245, Tokyo Approach, runway 16 left, cleared via Swamp Golf Arrival.
0: Respective runway 16 left, Swamp Golf Arrival, T-way 245.
1: China Post 207, turn left-ing 240, descend maintain 2800.
0: And then 240, descend 2800, Tampa 207.
1: オレンジャイナー632、東京アプローチ、ランウェイ16レフ、クラズビア、ウータス、ゴルフ、アライバー、ディスタンメインチェーン、ハテルボー、150。エアピーチ576、コンタクト、成り方は118、スパン35。
0: 118、エアピーチ576。
1: T-way 245、ウィークヤードディレクト、カシオ、ディスタンメインチェーン、7000。
0: ダイレクトカシオ、ディスタンメインチェーン、7000、T-way 245。

0: Orange Liner 63, Wakefield direct to Venus.
1: Direct to Venus, Orange Liner 63.
0: ライナーポスト2ザロスレンターンレフティング190クレアドサレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
1: レフティング190クレアドサレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ207
0: ジャパニア8664ディスナーメインテイン3000
2: ジャパニア8664ディスナーメインテイン3000

0: Only 4904 for report speed.
1: 250
0: for 4904. Roger. T-way 245, Rickyard direct to Jimmy, reduce speed to 250 knots for left.
1: Direct Jimmy, reduce speed to 250 left, T-way 245.
2: Okay, approach on engine 800, leaving 200, descending 150, information November.
0: Orange line 800, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via swamp, golf arrival, descend to reach, flight level 150 by grip.
2: ランウェイ1 6 left, グレービールタス、ゴルフさん、スワンプ、ゴルファーレバーですね。クロスグリップ150、オレンジは800。
0: ジャパンエイチ64、ターンレフテリング300。
3: ターンレフテリング300、ジャパンエイト64。
0: チャイナポスト207、コンタクト成田タワー、118デスマウト。
1: 118デスマウト、ジャパン207。
0: ジャパンエイチ85、ウィークヤードディレクトカシオ、実践のメインテイン6000。
4: ダイレクトカスティオ、ディセン6000、ジャパニア、785。
0: ジャパニア H64、ターンレフティリング270。
3: ターンレフティリング270、ジャパニア8664。
0: オールステーション早期アプローチ、成田 QNH2965、QNH2965 インチ。T-way 245、リデュースピード230の。
1: リデュースピード230、T-way 245。
0: オレンジライナー632、ウィークシャードディレクトブース、ディスティナメインテイン100,000。
1: ダイレクトブース100,000、オレンジライナー632。
0: ジャパンエイ H664、ターンレフテリング230、ディスティナメインテイン1800。
3: レフテリング230、ディスティナメインテイン1800、ジャパンエイ H664。

0: ファインジャーニア632ビジュースピードという270のご車260のツアーです。
1: 260のツアーレンジオレンジライナーセキ
0: ュー。オーニッポン904ディスアンメインテイントリーターザン。
1: ディスアンメインテイントリーターザンガルパ904
0: ジャパンニア8664コンタクト成田タワー118-35
2: 118-35 チカナイ664
0: ジャパンニア785リポートスピード
3: 240のジャパンニア785
0: ジャパンニア785ラジャメインテイン240の
3: メインテン240のジャパニア785
0: キーウェイ245ウィジュススピード210の
1: ウィジュススピード210キーウェイ245
0: キャセイ450ローディスターメインテン6000
4: ディスターメインテンオフ6000キャセイ450

0: T-way 245, this one maintain 3000.
1: This one maintain 3000, T-way 245.
2: Take approach Colonel 707, descend runway 150, approach Cruz East, press Ultra.
0: Korea 707, Tokyo approach runway 16, left, squared via Swamp, Golf Arrival, maintain Hotelbo 150.
2: Runway 16, left, squared via Swamp, Golf Arrival, descend runway 150, Colonel 707.
0: T-way 245, resume normal speed.
1: Normal speed, T-way 245.
0: All Nippon 904, turn left in 190, Nissan maintain 1800, cleared Paris Yankee, runway 16 left approach.
1: 190, 1800, clear for Iris Yankee, runway 16 left approach, Nippon 904.
0: Orange Aina 632, reduce speed to 250 position, 230 のスコアです。
1: 230のスコアです。Orange Aina 632。
0: Orange Aina 800, fly heading 170, vector to final approach course, Nissan maintain 900.
2: Flying 170, descend 9000, Orange Aina 800.
0: Cathay 450, continue present heading vector to final approach course.
3: Continue present heading Cathay 450.
0: T-way 2454, descending turn right heading 260.
1: Right turn 260, T-way 245.
0: Japan Air 785, continue present heading vector to final approach course.
1: Continue present heading Japan Air 785.
2: Tokyo approach, runway 06, passing runway 245, descending 150 by left four with Oscar.
0: Japan Air 061, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via Tsukok Golf Arrival.
2: 16 left, Tsukok Golf Arrival, Japan Air 061.
0: All Nippon 904, contact to Narita Tower, 118-35.
1: 118-35, All Nippon 904.
0: オレンジライナー800、ウィルスピード210の
2: 210の200900。
0: ジャパンニア061、ウィクシャードディレクトジェミン、実践のメインチェーン9000。
2: ディレクトジェミン、9000、ジャパンニア061。東京コントロール、ダネスティ126、アーセルディステリー、9240。
0: ダイナスティ126、東京アプローチ、ラジャースタンバイ、デッキレッティウェイ245、ターン、レフティリング190、インターセプトローカライザー、ランウェイ16レフト。
1: レフト190、インターセプトローカライザー16レフト、ティウェイ245。
0: ダイナスティ126、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クラビア、ウータス、ゴルフ、アライバー、リスナーメインテイン、ファイトルボー、150。
2: ランウェイ16レフト、ウータス、ゴルフ、アライバー、ディスナーメインテイン、ファイトルボー、150、ダイナスティ126。

0: Seaway 245, descend maintain 1800 cleared for Yankee runway 16 left approach.
1: Descend to 1800 cleared for Yankee 16 left approach, Seaway 245.
0: Dynasty 126, we cleared direct to Venus.
2: Direct Venus, Dynasty 126.
0: Orange Liner 800, descend maintain 7000.
3: 7000, Orange Liner 800.
0: オレンジライナー632、フライヘリング350、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ウィルススピード2、210ノース。
1: ウィルススピード2、210ノース、オレンジライナー632。
0: コリア707、リスナーメインテン11000、ウィルススピード2、230ノース。
4: リスナーメインテン11000、ウィルススピード230ノース、コリアネア707。
0: Seaway 245、コンタクト成田タワー、118、デスマー35。
1: 118-35、Seaway 245、グッデイ。
0: グッデイ。キャセイ450、リスナーメインテン3000。
5: The same thing, Alpha 3000, Cafe 450.
0: Orange Line 800, turn right, heading 200.
3: Right down 200, Edge 800.
0: Japan 061, revise maintain 1-2000.
2: Maintain 1-2000, Japan 061.
0: オレンジライナー632、ディスタンメインテインライナーターザン。
1: ライナーターザン、オレンジライナー632。
0: キャセイ450、ターン、レフティング300。
5: レフティング300、キャセイ450。
2: トカプチ、シジェ1107、シジェン、ウィフランレベイ1505、クリッドアウトメイン、フランレベイ185、ウィフウスカ。
0: セジャー1107東京アプローチアランウェイ16レフトクリアビアスワンプゴルフアライバル
2: ランウェイ16レフトクリアビアスワンプゴルフアライバルセジャー1107
0: ジャパニアス785メインテイン210ノックスはグレーター
2: メインテイン210 or greater ジャパニアス785
0: セジャー1107、リクシャードディレクト、カシオ、リスナーメインテン、7000。
2: セジャー1107。
0: セジャー1107、リクシャードディレクト、カシオ、リスナーメインテン、7000。
2: リクシャードディレクト、カシオ、リスナーメインテン、7000、セジャー1107。
0: キャセイ450、ターン、リフティング240、リスナーメインテン、1800。
5: キャセイ240、デセン、アルティ1800、キャセイ450。
0: オレンジライナー800、ターン、ライト、ヒリング300、リスナーメインテン6000。
3: ターン、ライト、ヒリング300、3000、オレンジライナー、ポジション、メインテン6000、オレンジライナー800。
0: オレンジライナー632、リスナーメインテン8000。
1: 8000、オレンジライナー632。

0: カセ4ファイズローターンレフティングワンナイナーゼロクレアドファイレスヤンキーランウェイワンシックスレフトアプローチ
1: レフティングワンナイナーゼロクレアドファイレスヤンキーワンシックスレフトカセ4ファイズロー
2: 東京プロジェクトコレア707コンフォーメインテンスピード230
0: コレア707メインテン230のエクセクトレーダーベクター
2: ラジオコレア707
0: ジャパンニアス75実装メインテン3000リジュームノーマルスピード
3: 依然3000ノーマルスピードジャパンニアス
0: 75オレンジライナー632ターンリフティング320実装メインテン6000
4: ターンリフティング320 6000オレンジライナー632
0: コレア707フライヘディング170ベクターというファイナルアプローチコースディスタンメインテイン9000
2: ヘディング170ディスタン9000コレア707
0: ジャパンニア061リデュースピードという250のスコアです
3: 250のスコアレスジャパンニア061
0: キャセイ450コンタクト乗り方は118スマートリーファイ
1: 118スマートリー
0: キャセイ450ベリファイ118-35ダイナスティ126リクシャドディレクトゥーブース
3: ダイレクトゥーブースダイナスティ126
0: オレンジライナー632ターンレフティング300
4: ターンレフティング300オレンジライナー632
0: オレンジライナー800ターンレフティング290
5: ターンレフティング290オレンジライナー800
0: オレンジライナー707ターンライトフィティング180

0: Japania 061, this is our maintain 10, どうぞ。
1: Maintain maintain 10,000, Japania 061.
0: Japania 785, turn left heading 190, clear for Iris Yankee, runway 16 left approach.
1: 1-9-0, clear for Iris Yankee, runway 16 left approach, Japania 785.
0: オレンジライナー800、ターンレフティニング270、ディスターメインテン1800。
2: ターンレフティニング270、1800、オレンジライナー800。
0: オレンジライナー632、リデューススピードという190の。
3: 190のオレンジライナー632。
4: 東京アプローチニア209、ダイレクトリッチマレベル15。
0: ニア209、東京アプローチアランウェイ16レフティクラドビアスワン、ゴルフアライバー、メインテンファトルボー150。
4: Running 16 left is my level 150, Swan Gold Arrival
2: 09. Orange Line 800, request No. 3.
0: Orange Line 800, Video Speed 270 North.
2: 170 North, Orange Line 800.
0: Orange Line 632, Disarm Maintain 3000.
3: 3000, Orange Line 632.
0: セチャー1107, Reduce Speed 210 North.
5: Reducing Speed to 210 North, セチャー1107.
0: ジンヤー209、ウィクシャードディレクトジェミン、実践のメインテン7000。
4: ダイレクトジェミン、実践7000、ジンヤー209。
0: ジャパニア785、コンタクト成田タワー、118、ディスマー35。
1: 115、ジャパニア785。
0: ダイナスティ126、ディスマーメインテン10000。
1: ディスマーメインテン10000、ダイナスティ126。
0: オレンジライナー800、ターンレフティリング240。オレンジライナー632、リデュースピード2170の。
3: 170の、オレンジライナー632。
0: コリアン707、リデュースピード2170の。
6: リスピード190の、コリアン707。
0: オレンジライナー800、ターンリフティング180、クレードファイリスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
2: 710、クリアスヤンキー、16レフトアプローチ、オレンジライナー800。
0: オレンジライナー632、ターンリフティニング270、ディスナーメインテン1800。
3: ダイレクト270、1800、オレンジライナー632。
0: ダイナスティ126、リデュース スピード250の、オアです。
1: スピード250、オアレス、ダイナスティ126。
0: コリア707、ディスナーメインテン3000。
6: ディスナーメインテン3000、コリアニア707。
0: セジア1107、ターン、ライト、ヘディング270、ディスナーメインテン6000。
5: ライト、ターン、ヘディング270、ディスナーメインテン6000、セジア1107。
0: オレンジライナー800、コンタクト、成田タワー、118、デスマー35。
2: RC5、レンジャー9、700。

0: オレンジライナー632ターンレフティング250
1: センタング250オレンジライナー632
0: コリア700ターンレフティング250
2: ラテレディック50コリア707
0: ジャパンニア061ディサーメインテン6000 and continue present heading vector to final approach course
2: Distance 6000 and present heading Japan Air 061
0: Korean Air 707 reduce speed to 170 knots
2: Reduce speed to 170 knots Korean Air 707

0: Virginia 209, contact radar 120.2.
1: 120.2, Virginia 209.
0: Japan 061, turn left heading 240, descend on maintain 1800.
2: Left 240, 1800, Japan 061.
3: Okay, approach your range down 640 in 252,
0: descending 5, 1500 by 7625. Orange China 64, Tokyo approach, cleared by your route, golf arrival, runway 16 left, descend on maintain 5150.
3: Clear by route, golf arrival, runway 16 left, descend 150, orange China 64.
0: Japan 061, turn left heading 210.
2: Left 210, Japan
0: 061. Mr. Jet 603, Tokyo approach, radio break. Japan 061, turn left heading 190. Clear for RS Yankee, runway 16 left approach.
2: Heading 190, clear for RS Yankee, 16 left approach, Japan 061.
0: Dynasty 126, contact radar 120.2.
4: 1202, Dynasty 126, thank you, Mengri.
0: はい、またね。イスタジェット603、アプローチ、ランウェイ163、リセントリーチ、フラッグ150、バイグリップ、アンフェルバイアスワンプ、ゴルフアライバー。
1: コメディア、スワンプ、ゴルフアライバー、スタ
0: ジェット603、アファーム、アンエクスペクタイ、アレス、ヤンキーアプローチ、ランウェイ163。Japania 061, contact tower 118.35.
2: Contact tower 118.35, Japania 061.
0: Orange China 624, you clear direct Vina.
3: Direct Vina, Orange China
0: 624. Orange China 14, you clear direct boost and descent reach 10,000 by boost.
5: Direct boost 10,000 by boost, Orange China 14.

0: オレンジアイナ14コンタクトレーダー120.2 120.2
1: オレンジアイナ14
0: オレンジアイナ64ディパーチャータフィックや10のクロック15マウスハウスイスバーンリビング7000 to 9000 ボイング787
2: オレンジアイナインクラウドテイキャストブダウンオレンジアイナ64

0: China Post 279, listen on the main chain 11000, area QNH 2966.
1: Listen 11000,
0: QNH 2966, China Post 279. Orange China 624, turn left heading 340, stand by for the descent.
2: Left hand 340, Orange China 624.
0: エアピーチ360、ディスタンス、リクリア、ディレクトブース、クロスブース、アット10000。
3: ディレクトブース、クロスブース、アット10000と、エアピーチ360。
0: 日本9034、ディパーチャー、トラフィック11、11のクロック、15マイルズ、イースバウンド、アット9000、ボイン787。
4: 日本9034、ウキアン。

0: チェンチェン、アシスパイはフライディング360、ベータディファインアプローチコース、リセナルメインテイン、9000。
1: Turn left, heading 360, descend 8000 feet, Shenzhen 651.
0: Shenzhen 651, descend and maintain 9000.
1: Descend and maintain 9000 feet. Turn left, heading 360, Shenzhen 651.

0: ソニポン9034コンタクトレーダー120デシマル
1: 2 1202オニポン9034
0: Shenzhen 651, turn left heading 3330.
2: Turn left heading 2230, Shenzhen 6651.

0: Singapore 12 Tokyo approach runway 16 left cleared by your route as golf arrival
1: 16 left route as golf arrival Singapore 12
0: Singapore 12 alpha please send on the main 10-5-0-200 area QNH 2966
1: 10-5-0-200-2966 Singapore 12
0: コリアニア2131ターンライトヘディング250ディセンドのメインテン6000
2: ライトレイン250ディセン6000コリアニア2131
0: エベレッツ318スーパーターンライトヘディング200
1: ライトヘディング200 318

0: けでブーステンダーステンワンドサラシンバイブーストンバイブ
1: ーストン MS31 です。リセンダーのメインテン9000。
2: セントメインテン9000、MS318。
1: MS318、Contact Radar 120 Decimal 2。
2: 1202, MS318。
1: Singapore 1212, Descend on the Maintain 5 0 1 5 0
3: Descend flight level 150, Singapore 12.

0: 日本ナイナースリーゼロ、リクリアディエクトカシオ、メインテン1000タウザン。
1: リクリアディエクトカシオ、メインテン1000タウザン、お願いします。

0: 日本9930トラフィックや10のクロック10マイルスターニングイーストリビング7000と9000ボイング787
1: オーリポ930インバウンド
0: ダイナシー5153ディセントバイヤースター8000
2: Say again, please. Dynasty 5153.
0: Dynasty 5153. Descend via star 8000.
2: Descend via star 8000. Dynasty 5153.
0: Air China 9919. Descend on the maintain flight level 150.
2: Descend on maintain flight level 150. Air China 9919.
0: Lufthansa cargo A384. Descend on maintain 11000. Area Phoenix 2966.
2: 到了最后就是关关他为什么是失败的
1: Dark Link Zero Info 930
0: 了解三句シンガポー12リポートアクセプトディレクトコーペインオアブース
1: リポートダイレクトコーペインシンガポー12
0: Singapore 12, now accept direct Copen.
1: Affirm, Singapore 12.
0: Singapore 12, thank you. Izumo navigation direct Copen. Maintain 5150. Position Narita Genix 2967, 2967, Immersion Quebec. Singapore 12, verify direct Copen. Maintain 5150.
1: Direct Copen, descend flight 150, Singapore 12.
0: 日本ライナー30、フライディング340、ベッター中間のアプローチコース、実践のメインテン6000。
1: フライディング340、実践6000、お時間について。

0: スタンドカーゴ SA4 ホライディング180ウェスタートゥーファイナプローチカースメンテン11000
1: スタンドカーゴ SA4 ヘディング180メンテン11000

0: ズスタンダカゴ8384コンタクトレーダー120デシマル2
1: ロスカゴ8384120デシマル2グッバイ
0: グッバイシンガポー12ディセンドバイヤスター10000
2: ディセンドバイヤスター10000シンガポー12
0: アシアナ106、2007メインテン、11000。
2: システムメインテン、11000、アシアナ106。

0: ダイナシティ5153ターンレフトヘディング300
1: ターンレフトヘディング300ダイナシティ5153
0: シンガポール12コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2シンガポール12
0: ダイナスティ5153リポート D
1: C210 ダイナスティ5153
0: こちらメインテンプレゼンス D
1: メインテンプレゼンス D ダイナスティ5153

0: オレンジライナー508コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202オレンジャー503
0: ニュージーランド999ディセンドメインテン6000
2: 6000ニュージーランド999
3: 東京アプローチファイナンス7778 Leaving Flight 159 Descend 150 We have Quebec And request landing runway 16 DC Performance
0: Japan 6778 Tokyo Approach Runway 16 Right for Performance Clear VS 1 to Golf Arrival
3: Runway 16 Right Clear VS 1 to Golf Arrival Stania 6778
0: Aero Hangok 324 Descend Maintain 11000
4: Descend Maintain 11000 Aero Hangok 324

0: レジャー1109ターンレフテリング240レフトネルで240JJ1109
1: オレンジライナー404リデュースピードという200ノットオアレス
2: 200ノットオアレスオレンジライナー404
1: オーニポイント442ターンレフテリング220ディスタンメインテン1800
3: レフテリング220ディスタン1800レフテリング1800レフテリング1800

0: エジャー1109ターンリフティング180インターセプトローカライザーランウェイ16です。
1: エジャー180インターセプトローカライザーランウェイ16です。クリス16レプトゥーユー1109。

0: オレンジライナー404ターンレフティング270。
1: レフト270、オレンジライナー404。
0: レジャー1109ナーコンタクト成田タワー118です。マーズリーパイ。
1: こちらダイスタワー1137、マーズリーパイ、マーズリーパイ。

0: オレンジライナー404、ターンレフトに1ライナー0、リスナーメインセン1800、キャロサイリス、ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフト190、リスナーメインセン1800、キャロサイリス、ヤンキー16レフトアプローチ、オレンジライナー404。

0: オールステーション東京アプローチ、成田 QNH29-70、QNH29-70、インチです。エアソール703、リサーメインテン3000。
1: リサーメインテン3000、エアソール703。
0: Air Solar 703, say again, please.
1: Confirm QNH 2970, Air Solar 703.
0: Air Solar 703, affirm.
1: QNH 2970, Air Solar 703, thank you.
0: Air String 6217, required direct to Cassio.
2: Direct to Cassio, Air String 6217.
0: Starwalker 804, Discern Maintain 10000.
3: This is Maintain 10000, Starwalker 804.

0: ジャパンニアナイナーフォーツ、コンタクト東京ウェーダー、ワンツーゼロです。マウズ
1: ワンツーゼロディスマルトゥジャパニアナイナーフォーツ。
2: 東京プロジェクト ETF506 バスク290ディフェンスバスク240インフォメーション参考。
0: JP506 東京アプローチ、アランウェイ16レフト、クラビア、ルータス、ゴルフ、アライバル。
2: Ruthus Golf Arrival for 16 left, airpeed 506.
0: Airpeed 506, weak shield direct to Venus. This is the maintain hotel wall 150.
2: Roger, contact Venus, descent to flight level 150, airpeed 506.
0: Dynasty 108, weak shield direct to Gemini.
3: Sorry, Gemini, Dynasty 108.

0: これね、713、リスナーのメインテイン6スタート。
1: リスナーメインテイン6000、これね、713。
2: 東京アプローチデスティン408、リーディングフライトレベル、1964150、ウィズユニフォーム。
0: デスティン408、東京アプローチ、ランウェイ16、レフト、クリアドビアスワンプ、ゴーフォーライバル。
2: ランウェイ16、クリアドビアスワンプ、ゴーフォーライバル、デスティン408。
0: スクーター874、サウン、ラスティング270。
1: ラスティング270、スクリーター
0: 3。バヒネア63、トラック、コンタクト、ナリータ、タワー、ボモン、エイデスモン、35。
3: バヒネア35、バヒネア630、グデイ。
0: グデイ。バヒネア713、ターン、ライトニング280。
1: ライトニング280、バヒネア703。

0: マンスキャット700、ターンレフトリング2970。
1: ラフトリング270、スマンスキャット700。
0: ナンバーバー369、ウィスキー、ターンレフトリング320。
2: レフトリング320、ナンバー369、ウィスキー。

0: ナーチケット700ターンレストリング230ディセンダーメインテン1800です。
1: Left heading 230 December 10 1800 Market 7000。
0: カタリ806ターンヘリング170ベクター2ファイナルアプローチコース メインテン1000。マーキャット700ターンレステリング190クリアルパイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: Left heading 190 クリアルヤンキー16レフトマーキャット700。
0: ノンベンバー369ウィスキーウィスキー移住スピード2210ノットアレス。
2: Reducing 210 knots, less November 369 ウィスキー。

0: UPS 109, ターンレフテリング1970, クリアドファイスヤンキー、ランウェイ16, ライトアプローチ。
1: Left 1 Energy cleared, ILS Yankee 16, right UPS 109.
0: アタリ806, ターンライトリング270.
2: Right hand 26, Rocketary 806.
0: ナンバー369, Whiskey, ターンレフテリング280.
3: Left hand 280, November 369, Whiskey.

0: Cafe 500, be clear, direct or booth?
1: Direct booth, Cafe 500.
2: Tokyo processing 46, leaving flight level 248, descending 240 by Mama City stop.
0: Settling 46, Tokyo approach, runway 16 left, cleared by Arutas Golf Arrival.
2: Runway 16 left, cleared by Arutas Golf Arrival, descending 46.
0: November 369, Whiskey, turn left heading 240, descend maintain 1800.
3: Descending 240, descend maintain 1800, November 369, Whiskey.
0: GPS 109, contact Narita Tower, 118, decimal 2.
4: 118, decimal 2, GPS 109.
0: Spring 426, declare direct Venus, descendal maintain flight level 150.
2: Direct Venus, descendal maintain flight level 150, destination 46.
0: November 369, Whiskey, turn left heading 190, clear for Alice Yankee, runway 16 left approach.
3: Left heading 190, clear for the Alice Yankee 16 left approach, November 369, Whiskey.
0: Atari 806, descendal maintain 3000.
5: Descendal maintain 3000, Atari 806.
0: Atari 806, on right heading 290.
5: On right heading 290, Atari 806.
0: Nippon Kaku.
6: Belong to 652, passing flight level 258, and the flight level 240 by Nana, station fix it.
0: Ankara Shuttle 652, Tokyo approach, check. 日本カーゴ228デルタ、フライヘリング330、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディセンドのメインテン6000。
7: ヘリング330、ディセンド6000、日本カーゴ228デルタ。
0: 観光シャトル652、エクセクタイスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアドバイヤールーターズ、ゴルフアライバル。
6: エクセクタイスヤンキー、16レフトアプローチ、ゴルフアライバル。
0: ノーベンバー369 Whiskey, contact ナリトタワー、ロンバーン8で135。
3: この間、435、Good evening, November 369 Whiskey.
0: Good evening. キャセイ500、ディセンバーのメインテン13000。
1: ディセン13000、キャセイ500。
0: 本校シャトル652、ディセンバーのメインテンフライトビル150。
6: ディセンバーの150、シャトル652。

0: 日本カゴ228デルタ、ターンレセリング2970。
1: セリング2970、日本カゴ228デルタ。
0: 青日本8516、リクリアディレクトブース。
2: ダイレクトブース、オールファンカーガン。
3: Tokyo Crush FP530, this is 1-level 240 by Mama.
0: APG530 Tokyo Approach, Narita Kyo No 1-9-6-9, Information Victor. Expect us Yankee Runway 16 Left Approach.
3: Unit 2969, expect ILS Yankee 16 Left at APG530.
0: APG530, cleared by Adutas Golf Arrival. December 10 for Level 150.
3: Clear fire, Rufus Golf Arrival, descend maintain flight level 150 at 5-3-0.

0: Cathay 5000, report to speed.
1: 210 knots, Cathay 500.
0: Cathay 500, roger, maintain 210
1: knots. 210
0: knots,
1: Cathay 500.
0: Testing 426, front heading 350, vector to final approach course. Descend on maintain 6000.
2: Flying 350, descend 6000, testing 426.
0: 日本カゴ28デルタ、ターンレステリング190、クリアファイスヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ。
1: ヘリング190、クリアファイスヤンキー16、ライトアプローチ。日本カゴ28デルタ。
0: エアピーチ530、リクリアをディレクト、ヴィーナス。
3: ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、

0: Echo Quest Energy 106, descending flight level 258, descending flight level 240, flight Mama Squid Seeker.
1: Dynasty 106, Tokyo Approach. Expectize Yankee, runway 16, left approach. Cleared by your route as golf arrival.
0: IOS Yankee 16, approach and clear route as golf arrival, Dynasty 106.
1: レスプリング426ターン、レステリング340、リリーススピード230ノート。
2: レステリング340、リリーススピード230ノート、レスプリング426。
1: ハンター799、リリーススピード250ノート。
3: ステージ250ノート、コーナー799。
1: 観光シャトル652、フランヘリング350、ベクターというファイナルアプローチコース、ディシャナルメインテン6000。
4: レステリング350、ディシャナルメインテン6000、フォンクション652。
1: ハワイにファイト516、ディセンダルメインテン10000。
5: ダメテ10000のレポイント516。
1: 日本カーゴ28デルタ、コンタクト成田タワー、118デシマル
6: 2。ハワイ2、日本カーゴ228デルタ。
1: 3。エアピーチ530、ピクエアをディレクトブース。
7: Confirm direct boost for エアピーチ530。
1: アファン。
7: Direct boost エアピーチ530。
1: ダイナスティ106、リクリアをディレクト、ヴィーナス、ディセンダルメインテンフライトベル150。
0: ヴィーナス、ディセンダルメインテンフライトベル150、ダイナスティ106。

0: SA500 ターンレッセリング320リチャンダルメインテン4000メインテン1970ノットはグレーター
1: レッセリング320リチャン4000フィートスピード190グレーター SA500
0: アンタ79ターンヘリング340ベクター2ファイナルアプローチコースリチャンダルメインテン6000
2: ヘリング340 6000 corner 79

0: APH 5S23 ベースリング230。
1: ベースリング230 APH 5S。
0: オレンジライナー18プレリュースピーチ220ノットアレース。
2: 220ノットアレース、オレンジライナー18。
0: チャイナ1327はリークルアディレクト、カシオメンテン10000。
3: Direct Car 2, maintain 10000, China 1327.

0: APT584 ディフェンダーマインテンワンマンタード。
1: ディフェンダーマインテンワンマンタード APT584。
0: オリジナルナー616ディフェンダーマインテンフリーターズ。Original 616, your transmission week confirmation of Defender Maintain 3000.
2: Sorry, send 3000, Original 616.
0: Original 616, thank you, now reading 5. Japan Air 869, 6 and left heading 320.
3: Left turn heading 320, Japan Air 669.
0: Original 234, flying 350, vector 25 protocol.
1: Flying heading 350, Original 234.
0: Regina 616, do we accept subject up? Regina 616, thank you, time listening to 9R0.
2: Next time heading to 9R0, Regina 616.

0: オールステーション東京アプローチ成田9年2ナイナー70、9年2ナイナー70。2270 3 miles from Bali, turn listening 190, Soviet Yankee, runway 16 left approach.
1: Hey, left on 190, on clear 16 left Yankee approach for Kani at 270.
0: Orange right now 448, keep in your maintain 6000.
2: Keep in your maintain 6000, orange right now 448.

0: オレンジライナー526 turn left heading 240.
1: Left 240, there are 526.
0: オレンジライナー 448, descend the maintain 3000.
2: Descend 3000, オレンジライナー 448.

0: ノーベンバーキロズール、レディースキー2、ワンナイナーゼロノッツ、オアレス。
1: スピード、ワンナイゼロ、レス、ナバー999、キスコ。
0: レンジライダー448ターン、レフェリング240、ディセンドのメインテン、1800。
2: レフェリング240、ディセンド、1800、オレンジライダー448。
0: オレンジライダー526、コンタクト、成田タワー、ワンナイです、マースリーパイ。
3: タワー、スリーパイ、オレンジライダー526。

0: オレンジライナー448、フォーマースフォンバーディー、ターンレフェディング1990、クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフェディング1990、クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、オレンジライナー448。
0: ノベンバーキロズール、リセンドのメインテン3000。
2: 3009、9000。

0: Tokyo approach, 7101 heavy, level 182, descending level 150 by LUSO information.
1: Land 7101 Tokyo approach, Roger, stand by. November Kilo Zulu, turn referring to 990, descend on the main station, maintain 3000, turn referring to 990.
2: 3000 and left 290, number 99, Kuzun.
1: オレンジライナー48コンタクト成田タワー11A レスポンス35
3: 118G5 オレンジライナー448
1: ジャイアント7101ラブウェイ16ライトエクスペクトエレスヤンキーラブウェイ16ライトアプローチリクティアディレクトジェニン
0: OK Iowa 16 ライトアプローチトラックジェニンジャイアント7101
1: Giant 7101, expect Alice to Yankee, runway 16 right approach.
0: Alex Yankee, 16 right, Giant 7101.
1: November Kilo Zulu, turn referring to 30.
2: Left turn 2309, 9, Kuzu.

0: ノベンバーキロズール、パイマースフォンバーディー、タラフィディン、ワンナイナーゼロ、ディスティンナーメンテン、ワンターバー、エイトハンドレッド、クリアドファイリス、ヤンキー、ランベー、ワンシックス、レフトアプローチ。
1: Delta 1800 and left turn 190, cleared ILS Yankee 16 left approach number 99 kilos.
0: Dyan 7101, descend and maintain 6000.
1: Maintain
0: 6000, Dyan 7101. Dyan 7101 and Narita Kinage 2970, information Zulu.
1: We have information Zulu, descend 6000 on 29, 7000.

0: Destiny 254, this is the address, Zemin.
1: Riga Direct Zemin, Destiny 254.
0: Giant 7101, descend on 17-3000.
1: 17-3000, Giant 7101, heavy.
0: オレンジライナー23トリッキーアドレスカシオディステンラドメンテ10000
1: ダイレクトカシオ10000オレンジライナー23

0: FH570 descend the maintain 9000.
1: Descend 9000 FH570.
2: 東京アプローチ、オレンジライナー120、リーディングフライベル1905、ディセンド150バイグリップ、インフォメーションズル。
0: オレンジライナー120、東京アプローチ、ランウェイ16、リマー、クリアドビアスワンプ、ゴルファライバー、ディセンチリーズファイブル150バイグリップ。
2: 16、リマー、スワンプ、ゴルファライバル、ディセンチリーズファイブル150バイグリップ、オレンジライナー120。
0: DESP254, contact Narita Tower, 11A-2.
3: Tower 11A-2, just bring to 54.

0: Repeat 570, descend the wind at 6000.
1: Descend 6000, repeat 570.
0: オレンジライナー120、ディフェンダーのメインテン、11000。
2: ディフェンダー、11000、オレンジライナー、120。
0: オレンジライナー238、ディフェンダーのメインテン、3000。
1: 3000、オレンジライナー238。
0: エアピーチ570、ターン、ライヘディン270。
1: ライヘディン270、エアピーチ570。

0: レンジライナー238ターンレフェディング290。
1: レフェディング290ロンシアナ23。
2: ドキアプローチオレンジライナー120リクエストレイケス9-1オンナリダ。
0: レイケス9-1 2-9-6-9インフォメーションアルファ。
2: Thank you 2-9-6-9コピーオレンジライナー120。

0: オレンジライナー238ターン、レフェディン270、ディセンドのメインテン1800。
1: ヘディング270、1800、オレンジライナー238。
0: 1570ターン、ライヘディン290、ディセンドのメインテン3000。
1: ターンライト290、ディセンド3000、1570。

0: オレンジライナー238、ターンベフェリン230。
1: エリック230、オレンジライナー238。
0: オレンジライナー120、フライヘリン120、ベスタートゥーファイナルアプローチコース、メインテン11000。
2: オレンジライナー120、コンファームヘリング120。
0: オレンジライナー120、コレクションヘリング200、ベクター2ファイナルアプローチコース。
2: ヘリング200、メンテン11000、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー238、3マウスフォンバーディ、スターレフェリング190、クレアファイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: ヘディング190クリアファーレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー238。
0: オレンジライナー120ディフェンダーのメインテイン9000。
2: ディフェンダー9000オレンジライナー120。
0: ヤピース590ターンレフェリング270。
1: レフェリング270ピース570。

0: 東京アプローチオレンジ988ゲートグリーンセブン312-45-24-0 We have Alpha
1: Good evening, オレンジライナー528 東京アプローチ3-16 リマー Cleared via ルータスゴルファライバー
0: 16リマールータスゴルファライバーオレンジライナー528
1: Airpeach 570 Turn left heading 240 Descend on the main ten 2800
2: Left 240 Descend 2800 Airpeach 570
1: オレンジライナー238、コンタクト成田タワー、ワンワーエデスマー35。
2: スチュールタワーぐらい、オレンジライナー238。
1: 8。

0: 東京アプローチオンエグナラ336ゲミ313ユサリン240バイママスインメーションゾロ
1: オレンジライナー336東京アプローチオンエグナラオレンジライナー120ターンレフェリング1970クリエルファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチプリマ
2: ジェット1970クリエルファイレスヤンキー16レフトアプローチオレンジライナー120
1: オレンジライナー336エクセクタレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリエルビアルータスゴルフアライバー
0: Roger, Iris Yankee 16 left, clear via Rutas Golf Arrival. Originator 336, due to weather condition, if available, request direct to Venus.
1: Originator 336, Roger, declare direct to Venus. Descend maintain flight travel 200.
0: Thank you, direct Venus, descend 200, Originator 336.
1: Originator 120, contact tower 118 response 35.
2: 118 response 35, Originator 120.

0: オレンジライナー58、トラフィック11のクロック10マイル、サウスパン、10ターン、地震10ターン、500、クライミング13ターン、エアバス330。
1: オレンジ、ハイテイト、ネガティブコンタクティングクラウド。

0: オレンジライナー528リターダーメンテン3ターダー
1: オレンジライナー528リターダーメンテン3ターダー3ターダーオレンジ528

0: FH-366, ticket further descent.
1: FH-366, descend to maintain 11,000.
0: FH-366, descend to 11,000. And how about the Copen restriction?
1: FH-366, cancel Copen all restriction.
0: Cancel Copen all restriction, 11,000, FH-366.
1: オレンジライナー336フライヘリング360ベクタールファイナルアプローチコースディスナードメインテイン8000
2: ロジャーレフターヘリング360ディスナード8000オレンジライナー336
1: オレンジライナー528レフトヘリング220
3: ヘリング220オレンジライナー528
1: ジャイアント7105メインテイン210ノットフォアグレーター
4: 210グレーターJAN 7105
1: オレンジライナー336リジムノーマルスピード
2: ロジャー、ノーマスイー、オレンジライナー336。
1: オレンジライナー528、ファイマルスバディ。

0: オーステーション、東京アプローチ、成田 KNH-9971。ジャイアント7105、メインテイン170ノットオーバーグレイター。
1: 170ノットオーバーグレイター、ジャイアント7105。
0: Airbase 366、リテラルメインテイン7000。
1: 7000, Airbase 366,

0: オレンジライナー336サンレフトヘディング270。
1: レフトアン270、オレンジライナー336。
0: ダイアン7105、スリーマルスーテナークサンレフトヘディング190、クリエルファーレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ。
2: Left turn heading 190, cleared ILS Yankee 16 Romeo, approach 7105.

0: Airpeace
1: 366, 3 0 0 Lima, 7 0 0 Notoares. 1 7 0 Airpeace 366.
0: オレンジライナー 336, コンタクト成田タワー 118 response 35.
1: Tower 118 response, オレンジライナー 336, 3 9 9.

0: ジャイアン7143ディペンドバイアスターとナインアンサーザンクロスレフトアツアビロセラブ150。
1: Okay, descend B of the star to 900,000, cross left boat below 15,000, and be advised we are normal speed now, accelerating to 300 knots, 97,1.

0: Okay, Bravo Lantana, 283 Bravo 280, distance 240 by Mama, information Charlie.
1: Bravo Lantana, 28 Tokyo, approach Narita QNS 2971, information Echo. Expect a red blue runway 34 right approach.
0: 2971, information Echo. Expect a red blue runway 34 right approach, Lantana, 28.
2: Tokyo Giant 7143 Heavy, confirmed crossing peak at 6000.
1: Giant 7143, negative, maintain 9000.
2: Maintain 9000 for Giant 7143.
1: Cathay 006, contact Tokyo Radar 120.2.
3: 127.2, Cathay 006.
1: 日本カゴ143, contact Tokyo Radar 120.2.
3: 102, 日本カゴ143.
1: 香港シャトレート54ターンレフトヘリング340
3: シャトレート340香港シャトレート
1: 854オレンジライナー28ディセンジャルマインテイ13000
0: ケイさん13000

0: Taking up first turn, turn 12, the impacted 314, descend at the room 240, Yomen, Stone Box.
1: オレンジライナー1、2、東京アプローチ、ランウェイ3、4、ライト、クレールビア、ルータスタンゴ、ライバー。
0: ランウェイ3、4、ライト、ルータスタンゴ、ライバー、ランウェイ
1: 1、2。オレンジライナー1、2、リクレール、ディレクト、ヴィーナス、ディセラドメインテイン、フライトラボー、150。ディセラドメインテイン、
0: フライトラボー、150、ライト、ライト、1、2。
1: オレンジライナー28フライヘリング040ベクタールテミスディセラドメインテイン5000
2: ヘリング040ディセラ5000オレンジライナー28

0: All Nippon H428 is under maintain 5-star round, maintain 5-star round till Temis. Clear Iris Zulu, runway 34 right approach.
1: Fighter's on till Temis. Clear Iris Zulu, runway 34 right, All Nippon H428.
0: Orange Liner 28 down left heading 020.
2: Down left heading 020, Orange Liner 28.
0: オーニコン H518 ディサランドメンテン6タウダンスクロスピーナンサッタビロ11タウダンオーニコン H518 ディサランドメンテン6タウダンクロスピーナンサッタビロ11タウダン
2: クロスピーナンサッタビロ11タウダンオーニコン H518
1: ジャパン752 できる定員065 YouTube へと
0: コンファームジャパン752
1: コンファーム
0: ジャパン752ラジャーフライヘディング065ベクタールーテミスディサナルメインテン6タウダウン
1: ヘディング065テン6タウダウンジャパン752
0: オレンジライナー28タウンレフトヘディング360
2: タウンレフトヘディング360オレンジライナー28

0: 44-8518, will you see the route 240 now?
1: Yes, 240 now, Tower 4-8518.
0: Orange Liner 12, descend maintain 11 Tower.
2: Descend 11 Tower, Orange Liner 12.
3: Tokyo approach, Orange 1-8-9-8, leaving glider with 264, descending 240 with Tokyo.
0: 4-8-9-8, Tokyo approach, runway 34 right, clear via route 35 arrival.
3: Runway 34 right, clear via route 35 arrival, Orange 1-8-9-8.
0: Orange Liner 12.
2: 752, accept Orange 1.
0: Japanese 752, turn left heading 340.
2: Left heading 340, Japanese 752.
0: Orange Liner 12, will you see the route 250 now?
2: 250, I'm going
0: to go. 4-Nippon H Liner 8, declare direct Venus, descend maintain flight level 150.
3: Direct Venus, descend flight level 150, Orange 1-8-9-8.
1: オニポン H518 リクエストリデュース210のディパフォーマンス。
0: オニポン H518 ザザリデュースティロリュー210の。
1: リデュース210のオニポン H518。
0: ジャパネア752リジュームナビゲーションディレクテミス、メインテイン5スターランティルテミス、クリエイトファーレスツール、ランウェイ34バイクアプローチ。
2: ディレクトテミス、メインテイン5スターランティルテミス、クリエイトファーレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。ジャパネア752。
0: オニポン H518 リクエイトディレクピークス。
1: Request heading 070, momentary please, on about 851.
0: Only point 518, Roger, fly heading 070, Victor Regina, maintain 6000.
1: Fly heading 070, maintain 6000, on about 851.
0: Orange Liner 12, do you accept going direct peak? Orange Liner 12, do you accept going direct peak?
2: Accept
0: Orange 12. Orange Liner 12, Roger, declare the direct peak, maintain 11,000.
2: Direct peak, 11,000, Orange
0: 12. Nippon Cargo 202, Tokyo approach, your transmission was cutting out again.
4: Good morning.
0: 日本海号202東京アプローチラジャーエクスペクタイレスランウェイ34レフトアプローチクレアルビアルータス35アライバ
5: ー
0: 大日本8428コンタクタワー118です1135
5: 11835 オリパイト428
0: ジャパネア
1: 7518リクエストヘリング050
0: 大日本8518ターンレフトヘリング050
1: Let's say 050 on the phone, 851.
0: Japania 752, maintain 210 knots or greater.
2: Maintain 210 knots or greater, Japania 752.
0: Cathay 524, descend maintain 11,000.
1: Maintain 11,000, Cathay 524, and what speed would you like?
0: SA 524, cancel Venus restriction, resume normal speed.
1: Thank you, cancel Venus, normal speed, SA 524.
0: Nippon Cargo 202, declare the direct Venus, disallowed maintain flight trouble 150. Orange Liner 28 contact, 成田タワー 118, response 35.
1: 1835, Orange Liner 28.

0: オレンジライナー1-2リリースピードという210の音羽です。
1: 210の音羽です。ます
0: Cathay 524, turn left heading 340.
2: Heading 340, Cathay 524.
0: All Nippon 898, descend and maintain 6000.
1: Descend 6000, all Nippon 898.
0: Nippon Cargo 202, descend and maintain 11, turn down to cancel Venus deselection.
1: Descend 11, turn down to cancel Venus deselection.

0: 日本カーゴ202コンタクトタワー、ワンワイトレスポンス
1: 2。ワンワイトレスポンス2、ワンワイトレスポンス2、ワンワイトレスポンス2。
0: グッモーニング。ジャパニア724、リスナードメインチェーン。ディスリガード。ジャパネー724リザードメインテイン5スターダウンメインテイン5スターダウンアンティルテミスクリエルファーリスブルーランウェイ34バイトアプローチ
1: ジャパネー724リザード5スターダウン5スターダウンメインテインクリエルファーリスブルーランウェイ34ライトアプローチ
0: ブルネイ6995リザードメインテイン6スターダウン
2: リザードメインテイン6000ブルネイ695

0: like approach plan at 672, leave in front of 2860, send in front of 240, we saw.
1: Japan S672, Tokyo approach. Expect that Zulu, runway 34 right approach.
0: Expect that Zulu, 34 right, Japan S672.
1: Japan S672, re-clear direct Tyler, Distra maintain front of 150.
0: Direct Tyler, Distra maintain front of 150, Japan S672.
1: ブルネイ69の5コンタクト、成田タワー、ワンワンイデシモ35。
2: タワー、ワンワンイデシモ35、ブルナイア、695、バイ。
1: ウェタム318、メイテイン、240ノースター、グレイター。
2: メイテン、240、レイター、リガン218。
1: ウェタム310、ディスタラメイテン、6000。
2: 6000, did not see you on the road.

0: オーリーポン1512、リクリア、ディレクティークス、ディストラメンテン、シクターソン。
1: ディレクティークス、ディストラメンテン、シクターソン、ポン、8512。
2: トゥクロー、ペレクティー1、パーキング、22.5、ディストラメンテン、15,000、バイバット、200,000、ナンバー、ディ
0: フレック31東京アプローチ、セクセクターレスズル、アンウェイ34ライトアプローチ、クリアドバイアスポクサンアライボ
2: ー。2パーツ、ハンゴー、ILS ZULU 34ライトアプローチ、フレック31。

0: ックデック3-1ディクリアディレクト、タイラー、リストラメインテイン10タータン、リシュムノモティ。
1: Confirm direct Tyler, resume normal speed.
0: クデック3-1direct Tyler, normal speed, and リストラメインテイン10タータン。
1: Direct Tyler, 10,000, normal speed, set up 3-1.

0: FedEx ワンパイ、コンタクト東京レイダー、ワンツーゼロデシモツ
1: ー。ゼロデシモツー、FedEx ワンパイ。
0: オーリーポイントパイ、ワンツー、コンタクト東京レイダー、ワンツーゼロデシモツー。
2: 東京レイダー、ワンツーゼロツー、オーリーポイントパイ、ワンツー。
1: Tokyo, UTS, Western
0: 8, you've got an F25 for 150 to reach 5 months ago. Morning, UTS, Western 8, Tokyo Approach. Checked out at Zuru, runway 34 right approach. Cleared by a Tsubok Tango arrival. Maintain Starbo 150.
1: Maintain 150, Tsubok Tango and ILSU 34 right. UTS, Western 8, thank you.

0: マリンドウェイ72コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120マリンドウェイ72グッバイ。
0: シーチャン9364レディースピード210ノーツ。
2: スピード210ノーツ、ランナー2 1

0: Reduce to 170, contact tower 118.35,
1: Sunshine Liner 361. Sunshine Liner 361, maintain to 70. Gamma Congo 592, reduce speed to 170.
2: Reduce the speed 170 knots to Chicago 5, manager.
1: Konnichiwa, Nathan, right heading 300.
2: Right heading 300, contact 218.
1: インドネシア IT テトロ、リクレアディレクト、ヴィーナス、ディスネラメンテンフライトレベル150。ヴィーナス、ディスネラ
3: メンテンフライトレベル150。
1: コニー218、リジオモナビゲーションディレクト、テミス、メンテン5000テルテミス、クリアルファイレス、ズール、ランウェイ34ライトアブロー。
2: はい、クリアディレクト、テミス、メンテン5000テルテミス、34ライトズール、アプローチカネ218。
4: We're going to get the Ocean at 2580, descending to flight number 150.
1: Ocean 25, Tokyo Capron. Expect that is Zulu, runway 34 right approach. Clear via Swamp Tango level.
4: What is Swamp Tango level for runway 34 right Zulu approach, Ocean 15?
1: Indonesia IT 0, revised. Maintain flight level 240.
3: Level 240.
1: Pony 218, it is DJ 190 knots
2: of Otis. Alright, 190 knots of Otis for Kai 218.

0: こんにちは。コレクションエアホンコンチューズレイルフライヘリング030ベクターチューテニース17名線8000
1: フォアヘリング030ベクターチューテニース8000エアホンコンチューズレイル

0: エアホンコンテストレイチ、ディスナルメンテン5000、メンテン5000チルテニース、クリアルファイルスツールランウェイ34ライタスロン。
1: Suspend 5000, maintain 5000 at 2 minutes, please for Alpha Zulu, remain 34 right, approach Air Hong Kong 208.
0: Package 50, maintain 250 north.
2: Maintain 250 north, approach 50.

0: オレンジアイナ230東京アプローチ、ランウェイ34ライト、スケールバイアルータス単語アライバー、ディシナミンチェンフラートラボー150。オレンジアイナ230、ビークレアジュベクト、ビーナ
1: Tokyo, good morning, FedEx 5608, passing 310 for flight level 240 at the moment.
0: FedEx 5608, good morning, Tokyo approach. Expect us to Zulu, runway 34 right approach. Narita QNH 2973.

0: オレンジャイナー230ディクレイジュレットテミセレクト5608ディクレイジュレットビーナーディシャナメインテンフライトラボー150
1: セレクトビーナーズファイトラボー150セレクト560

0: オレンジアイナー230、コンタクト成田サーバー、11A レスポンス35。
1: 11835、オレンジアイナー230。
0: エアピース307、リスナーメインテイン5000、メインテイン5000アンティオテミ、クリアル4アンジェルスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: Descend 5000 until 10 is clear by the Zulu runway 34 right approach, APC 307.

0: Asia 1151, Tokyo approach. Express RS Zulu, runway 34 right approach. Narita QNH 2973.
1: 2973, IRS 34 Zulu Romeo, Asia 1151.
0: Asia 1151, clear by S1, Tango arrival. Descent maintain 11000.
1: Sub Tango 11000, Asia 1151.
0: ジャパンヤ301、ディクレアジュベクトテミス、ディシャナメインチェン11000。ジュベクトテミス、ディシャナメインチェン11000、スペインビュー301。GP54、ディシャナメインチェン13000。
2: ディシャナメインチェン13000、GP54。
0: レースプリン422、メインテン170ノットアグレーター、アンティオ 7DME。
3: メインテン170アグレーター、アンティオ 7DME、ジェスティン422。